Fatui! Fatui! Quid prodest tibi laborare? Respice mondum, et amplectetur te manio honor.

Quae est hic potestas, quod nullos sit praeter Deum? Ego autem dico, qui follerit me et voluntatem meam sequi, dabo illi omnia. Tu ferro tui sec facibus nihil habes, quod dare possis, quia etiam fos omnes necitis, quid sitis.

Eige! Eige! Quis est tantus timor? Et quis est tantus amor? Ubi est puniator, et ubi est remunerator? Vos necessitis? Quid

Fees! Haut unde fenis! Tu amplexate es me, et ego foras eduxite! Set nunc in refersi oni tua confundis me! Ego autem pugna mea de...

Tunestis quid colis, quia fente tuus vacuus est pulcra forma de fira assumpta. Obit ransis preceptum fodeus in suavi copula precepit, unde nescis quid sis.